0: Ак түш кесили болуп, яшанганларла эмес, яшларму бул кеселге гриптар болуду. Яшанганларда асаслыгы яшның чоңайышыга агышып, көз алмысы ичидеги көз көхри тадриджи кыйрып, дуглышып, нурунун көрүш тору пердисиге түшүшүнү тосуп, көз алдыдагы жисимни энык көрө алмаслыгын, хатта амалыкны келтирип чыгарды. Бу сакланылы болмайдыган табий жарыян. Адам кыйрганда көз көхүргө ак түшүш кеселге гриптар болуду. Факат кеселлик дарежеси окшумайт халас. Левин тунуштуруп мындай деди. Көз көхүргө ак түшүш кеселлик себебиге асасан кыйрлы характерлик яки яш менен мунасабатлык көз көхүргө ак түшүш. Агашмы характерлик көз көхүргө ак түшүш. Мада алмышыш характерлик көз көхүргө ак түшүш. Ташкы захмылыш характерлик көз көхүргө ак түшүш катарлыкларга бөлүнүлө. Кесел болуш ишиге асасан тугму характерлик ва кийин пайда болган деп айрылды. Якынкы жылдардан буян кийин пайда болган көз көхүргө ак түшүш кеселге гриптар болгон кишилер топи яшлышышка карап көзлөндү. Ян телефон ойнош катарлык начар көз ишилтиш адаты, саглам болмаган жемек ичмек адаты, жыракны көрө алмаслык, күчлүк нурду отуруш катарлыкларынын хаммиси яшларынын көз көхүргө ак түшүш кеселге гриптар болушудеги себеп болушу мүмкүн. Ондон башка диабет кеселигиме көз көхүргө ак түшүшүн келтирип чыгарды. Келинкеде карганда бирлемчи типлик диабет кесили бемарларда найда асалы көрүлдү. Унун үстүгө эмнеси бир кадар яш болуп, кеселлик эхвали тез таракый кылды. Көп алларда бир нече күн ичинде көз көхүрү бүтүнлөй дуглушуп, эч нимени көргүлө болмайды. Левин яна мындай деди. Бунундан башка яна дааваалаштыки ката карашларма бар. Якынкы жылдардан буян булупму көз доорусу темизсыла көз көхүргө ак түшүш кесилини сакайткылы болуду деген пишни ыгва эвжилип кетти. Көз көхүргө ак түшүшүнү дааваалаштын алайды үнүмдүк доорусу жок. Барлык көз доорулурму бунун ичинде. Бу доорулар аркылык кеселлик эхвалын эсиге келтиргүлө болмайды. Начар соодагерлеринин ташукат васыталарынан хошар болуш керек. Азырча операция көз көхүргө ак түшүш кесилини дааваалаштын бирден бир үнүмдүк усулу. Операция кылып дааваалаштымы хата тунуш мавжут. Яни көз көхүргө ак түшүш пишип жетилгенде андан операция кылыш керек дейдиган караш. Мен бу кесипке жаңы киргендела бу сөз кишилер калбидин чоңкур орун ээлеп болгон экен. Әмелиетте, азыр көрмес болып қилишның алдыдыла көз көкірге ақ түшіш мәсілісіні әл қилишін ойлышыш тәшәббіс қылынып атуды. Пәкәт, қызмет вә тұрмышта нәрсіләні көрішті қиыныліп, тұрмыш сүптігі тәсір етсіла, операция қылып дауалашын ойлышқы болуды. Принцип жәтті, қанчы болдыр болса, шүнче яқшын. Көз көхүргө ак түшүш операциясы нур сундуруш операциясы дәвриге кадам койду. Сүнү кристалдын бейхаталык өнүмү 100 жылга жетти. Левин өзү эң майыр болгон көз көхүргө ак түшүш кесилини дааваалашты мисал кылып мындай бир маселени отурууга койду. Азыркы көз көхүргө түшкөн акны илгитиш операциясы бемарларны зады кайсы дарежеде эсиге келтире алады? Пакат бемарнын көрүш кубатын эсиге келтириш дарежесине жеткизиш үчүнмү? Росенки бу кыл алат эхтияжын кандыра алмайды. Левин мындай деди. Азыр көз көхүргө түшкөн акны илгитиш операциясы көрүш кубатын эсиге келтириш операциясы дәвриден нур сундуруш операциясы дәвриге кадам койду. Сүнү кристалл силиш нөвөтке көз көхүргө ак түшүшүн өнүмдүк дааваалаштын усулу. Левин яным илгилген алда туныштырып мындай деди. Эгер ананыбы як фокуслук сүнү кристалл көчүрүлсө, адатта пакат жыракны көрүш маселесин ал кылгылы болуду. Лекин яңыдан гүлләнгән көп фокуслык сөни кристалл бирле вакытта көз көхүргә ак төшүш, көз торлышыш, нур сүндүрүшү нормал булмаслык катарлык көп хил мәсьәләләрне ал кылып, бемарларның табии һәм әла сүпәтлек жирак, утра, якын бүтүн мусапилик көрүш кутыга эрешиге ярдәм берди. Мәсәлән, жиракны көрүш кутыга тайынып автомобиль айдаш, якын арлыкта китап окуш ва утра арлыкта компьютер ишилтеш катарлыклар. Адетте, сүнү кристалл көчүрүлгөн көз көхүргө түшкөн акны илгитиш операциясы 5 мүнөт ичинде тамамланды. Кесик кичик болуп калмастан, балки өздүгүдөн этилип, бемар шу күнүла нерселерни энык көрө алды. Онундан башка, яны нургун бемар сүнү кристаллны көз кызады канча жыл койгулу болду деп сурайды. Мен масулиятчалык менен көпчүлүккө шуну айтамынки, 100 жыл коюп койсому чатак жок. Бирок Левин мунуларны тәэкидледи. Бемарга азады кайсы кыл сүнү кристалл мас келеди, яна махсус бөлүм докторлары операциядан бурун умумүзүк текшерүш аркылы бекитиш керек. Жогору сүпөтлүк дааваалыныш алдыңкы шарт. Һәр жылы аз дегенде бир кетим көзүнү текшертүш. Операциядан бурунку мукаммал текшерүш һәм илгар үскүнлөрдөн айрыла алмайды, һәм тәҗрибеси мол докторлар кошунудан айрыла алмайды. Либин мындак деди. Доктурханалардын бемарлардын ишенчисиге эришидиги себеп шуки, биринчиден, улар дүйнө боюнча алдыңкы катарда турган асбап үскүнөлөрүнө даамлык киргизип, операциядан мурунку таярлык, операция жарыянда жетекчилик кылыш катарлыкларга сындырып, бемарларды тез, ыкчам, туура диагноз коюп дабалай алат. Экинчи, диагноз коюш жана дабалаш техникасы халкара өлчөмгө жетиштирилген болуп, барлык баш операция докторлору мамлекет боюнча доцент унвандын жогору кишилер арасынан талап чыкылды. Либин жана мунуларны тәкитледи. Кеселни дабалаш жарыянында бемарларды тәрбиялашмы окшашла жетекчи орунда туруп, дабалаш үнүмү ва акыбетиге таасир көрсөтүлдү. Ahallarının kündülük turmuşta közünü asraş, köz asraşkı dair penni umumlaştırış bilimlerini köprak düşünüşünü. Köpçiliknin her yeli az diyende bir kitim köz keserlikleri boyunca təkşürtüb, baldur baykaş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalışını ümit kılımın. Her gizmo közdeki ahni pişip yetildirgen denkin, andın davalısak mı ülgürümüz deydiğen bu hıl karaştı bulmaslığını tihim ümit kılımın.
1: Her kitim koçlarda kişilerin ahli taşlığını görsem, Əxlətni terib, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətni bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, ər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, pırcıptım su istiyelim
4: ə. Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.

сүйүмдүк радиону что слышу тату программамызды алмышып атыды бир жүп инак кошуна дыйканлар болгон экен улар язда бир бириге жардамдашып дыйканчылык иштерин кылышып берди экен бир күнү туюксуз бир дыйкандын аялы унунга биз кошунубузга жардамдашкели бир апта болду унуга мындак жардам берибесе кандак болоду уну бизге жардам кылыш керек го депти шунун менен улар мыйым иши болмосому кастан кошунусунун жардам кылышын талап кылды бул кошунуси өзүнүн иштерин тек кып боло алмай кыйынып калгачка буга нааразы болупту бирок наилаж эне жардам кылды күнлөр өтүп айлар өтүп улар каршы тарап үчүн атта бир чөгүн өткүсүмө көңүлдү эсаптайдыган дарежеге жетипти акыры бул кошунулар бири бириге чыдап боло алмай иракларга көчүп кетипти демек өзү жардам кылган өзү кылган жардамга яны жардам беришин күтүш аркылык наайтым якын болгон бир кошунусунан айрылып калды деген кеп биз күндүлүк турмушубуздумо ушундай башкаларга берген жардамыбызды эсаптап олтурсак яны нургун кымбаттык байлыкларыбыздан айрылып калышыбыз мүмкүн шуңа биз башкаларга ата кылганыбыздан кушал болушубуз керек кушал боло алышыбыз керек эргизмо мен уну кылып бердим буну кылып бердим мага кайтурыш керек деп туруп алмаслыгыбыз керек неме үчүн мындак деп туруп алсак өзүбүз чарчап кетебиз шуңлашка жакшылык кылайлы чын калбибизден чыгарып кылайлы эм башкаларга кылган ушул жакшылыгыбыздын ар убакыт сөйүнөйлү энди жакшылыкты билмейдиган миннетдарлык туйгусу жок адамдарга жакшылык кылып чарчыган убактыбызда улар кылган жакшылыгыбызга токтолсок болоду эмма рой жаатта өзүбүз түгүшүп кетсек өзүбүз азапталсак болмойду кыйнамаса сүйүнүп туруп эмдики накшабызды аңлагайсыңар.